0: Daglit, balitan.
1: Maayong buntag pag-usab kabalkadas, kini ang BBC Daglit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Gipatuman sa Department of Agriculture ang temporaryo nga pag-ban sa pag-angkat sa live animals ug pipila ka animal products gikan sa Greece. Human makumpirma ang mga kaso sa foot and mouth disease or FMD sa mga binuhing karnero sa Lesbos kaniadtong nakalabay nga bulan. Ilalom sa department circular gisuspend so usab sa DA ang pagpagawas sa sanitary ug phytosanitary import clearances para sa mga apektadong produkto ug gimando ang masugot nga inspeksyon sa tanan nga pantalan sa nasud. Apil sa mga produkto nga sakop sa ban ang skeletal muscle meat, live swine, bovines ug untreated milk. Bisan pa niana, gitugutan paghihapon ang pagpasulod sa pipila ka processed foods nga giisip nga safe commodities subay sa international standards basta musunod sa hingpit nga mga kondisyon. Pagatugutan nga makasulod sa nasud ang shipment nga nagpadala. Napadala na sa wala pa mahimong epektibo ang circular kon ang mga nasangpit na produce ug iihaw sa wala pang February 28 ug nisunod sa kasamtangan nga guidelines. Ang mga shipment nga wala nisulod sa palisiya kumpiskahon o ipailalom sa tukmang aksyon sigun sa balaod. Sumala pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., importante ang maunglakang sa nasangpit nga circular para maprotektahan ang nasud labot sa epekto sa sakit. Inyong nabati ang Daglit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Good morning.
0: BBC Daglit Balitan.

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Umo pagkatao sa tanan, umo magtang sa kalaay, ug mga kaminga. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguhan.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom yun.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atheros sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga ilalim herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
8: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest.
2: The strongest.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Sunfone Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
3: Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas, mga higala, ang pag-inom o Sunfone Plus Gold. Tungod kay ang Sunfone Plus Gold Herbal Capsule, kay balubatang aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
3: The secret.
5: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Sunfone Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Sunfone Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Sunfone Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
3: The secret.
5: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya, ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Sunfone Plus Gold ug Sunfone Vitamin C.
3: The secret.
6: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Sunfone Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunfone Plus Gold ug Sunfone Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
3: The secret.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Sunfone Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavone nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Sunfone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Sunfone Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Sunfone Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Sunfone Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
3: The secret.
6: Ang epektibo nga kombinasyon nga Sunfone Plus Gold Herbal Capsule ug Sunfone Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Sunfone Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
7: Sunfone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sunfone Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sunfone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sunfone Plus Gold ug Sunfone Vitamin C.
9: Pagkape, dapat Sunfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
10: Zelfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Zelfon Plus Coffee Mix.

0: Kabagting og kabawkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pizza 16 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News. Click na usab sa Radio Bagting Entertainment ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
1: BBC Bagting Balita.
2: Puluhan sa blintang lokal supply sa kuryente sa Zamboanga Peninsula nagpabiling normal.
0: Regional launching sa Brigada Eskwela sa Zamboanga Peninsula ikatakdang ipahigayon sa Mulave.
2: Puluhan sa blintang regional, pamilya sa 13 anyos nga namatay human mahulog sa bangag nga gikalot sa Olticon Builders nangayo og hustisya.
0: Iya sa Osaka establishmento gipusil sa iyang pag-umangkon dito sa Bukidnon.
2: Duhan sa balitang nasyonal, Presidente Marcos Jr. nagbutang og tulo ka mga bagong opisyal sa National Youth Commission.
0: Senador Padilla kay Tano og ang hepe sa OSA giisip nga persons of interest sa pag-ikiyas ni Bato.
2: Uluan sa balitang international, Zelensky mihangyo kan Trump nga hisgutan ang pag-undang sa gubat sa Ukraine o Russia atol sa iyang state visit sa China.
0: Sundaing uluhan sa balitang international, 8 batay sa Israeli airstrike sa Lebanon.
2: Uluan sa balitang negosyo, gasolina posibleng musaka na usab sunod simana.
0: Uluhan sa balitang sports, Tiger Woods nakapauli na sa iyang panimalaya human girihab sa Switzerland.
2: Uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, antenal check-up importante alang sa luwas nga himsog nga pagmabdos.
0: Samtang sa nasayos sa babatang tinunan sa Japan, pamatasan ang unang gitudlo kaysa nagtipunog nga exam.
2: Sa blitang showbiz, Canadian rapper Drake gisurpresa ang fans bag-ong mga album gibuksan.
0: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
1: BBC
3: Bagting Balita. 76 na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita.
0: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
1: BBC
4: balitang lokal.
2: Nagpabilin pang normal ang supply sa kuryente sa tibuok Zamboanga Peninsula bisan pa man sa kung nasinati ang taas nga panahon sa ting-init sa nakalabayang bulan. Pinasikat kini sa kumpirmasyon sa National Grid Corporation of the Philippines pinaagi sa Regional Lead Specialist Government Relations and Regional Affairs Teotomo Romel P. Ikaw atol sa gipahigayong kapihan sa Rehiyon 9 baguhay pa lamang. Matod pa sa opisyal, wala sila iba kung namatikdang kakulangon sa supply sa kuryente sa rehiyon o padayon ng stable ang operasyon sa mga transmission system sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon.
0: Sa dugang detalya sa balitang lokal, gikatakdang ipahigayon ang regional launching sa Brigada Eskwela sa mga pampublikong tulungaan sa Zamboanga Peninsula isip kabahin sa pagpangandam. Alang sa umaabot nga pagbukas sa school year 2026-2027, karong Hunyo 4, 2026, sigon ni DepEd Region 9, on DepEd 9 Regional Information Officer Dalia Parangas, ang maong kalihukan nagpakita sa Spirit of Volunteerism nga pangunahan sa DepEd Region 9 uban sa partisipasyon sa mga magtutudlo ginikanan estudyante mga volunteers gikan sa naglain-laing mga sektor. Ilawan usab nga mutambong ang mga lokal nga official partner agencies ug pribadong sektor aron ipakita ang suporta sa programa nga nagpaligon sa espiritu sa bayanihan og panaghius aron masiguro nga andam og luwas ang mga tulunghaan alang sa mga nga estudyante. Gingong dako ang papel sa Brigada Eskwela sa paghimog mayong palibot sa pagkat-on ni labi na karon nga nagpadayon ang pagpangandam sa kalidad nga edukasyon alang sa mga kabatanunan sa Zamboanga Peninsula. Ang regional launching sa Brigada Eskwela usaw-usab kahigayon aron mapalig-on ang kooperasyon tali sa eskwelahan o komunidad alang sa kaayuhan sa mga magtutungha sa tanang pampublikong tulunghaan.
4: BBC Balitang Regional.
2: Kustisyang singgit sa pamilya sa 13 anyos nga batang lalaki nga nahulog sa bangag nga gikalot sa Alticon Builders and Corporation sa Purok 8, Barangay Silai, Malaybalay City. Pasado alas 3 sa hapon, Mayo 14, 2026. Ibutiyag sa pamilya sa biktima nga tulo ka bangag ang gikalot sa bakho dito sa sapa nga bahin nga lagpas sa tao ang gilawmon. Sumala sa pamilya sa biktima sa wala pa ang panghitabo. Ang ilang anak gikan sa bukid dili ra usab layo sa nahitabuan. Diin nagtanom og mais dihang pauli unta kini sa ilang Pinoy-anan. Aksidenteng nahulog ang bata sa bangag tunga sa sapa nga gikalot sa mga trabahante sa UBI nga walay security measures nga nakabutang. Dugang pa sa pamilya sa bata, nangayo pa sila og tabang sa operator sa bakho apan wala sila tabangi tungod sa mananghid pa sila sa ilang opisina. Rason nga nagtinabangay ang pamilya nga salumon ang maong bangag aron maluwas ang biktima apan subo kay nakabsan kini sa kinabuhi. Sa karon, desidido ang mopasaka og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa buot manubag sa maong panghitabo.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka negosyante human kini gipusil sa makadaghang higayon sa iyang kaugalingong pag-umangkon. Alas 9:30 medias

0: gikod sa makadaghang higayon hinungdan nga nakaangkon kini og samadigo pinusilan sa dughan og sa ubang parte sa iyang kalawasan hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang naangin usab sa mga panghitabo ang gwardiya sa mga establishmento manakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot og anaana nagpaalim sa balay tambalanan. Naliraw sab na sikop ang suspect human nakaresponde ang mga kapulisan og gitugyan nini ang armas nga gigamit sa krimen. Gingong away sa yuta ang hinungdan sa mong pagpamusil patay.
1: BBC Pagting Balita. BBC Balita Nasional.
2: Nagbutang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. og tulo ka mga bagong opisyal sa National Youth Commission. Kinamao sila Carl Vincent Kitoriano, isip executive director sa NYC nga maoy naghulip sa pwesto ni Lea Villalon. Gipahiluna usab ni Pangulong Marcos Jr. si Jervy James Gumarit, isip commissioner sa large commissions nga maoy puli sa pwesto ni Carl Joseph Legazpi. Dungan ini, gituboy usab ni Pangulo si Joaquin Carlo Castro, isip commissioner sa NYC nga maoy morepresentar sa Visayas nga puli sa pwesto ni Christine Joy Escobar Cari. Ang appointment papers sa tulo ka bagong NYC officials dunay petsang Abril 20, 2026 ug magpabilin sila sa ilang mga posisyon sulod sa tulo ka tuig.
0: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, sila si Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla ug ang Acting Chief Mau Aplasca sa Office of the Senate Sergeant at Arms kon usaa nga si Mau Aplasca giisip nga persons of interest tungod sa pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipasabot ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga ang persons of interest nagpasabot nga kinahanglan silang motubag kon pangutan-on kon asa si de la Rosa. Si Padilla gingong responsable sa sekreto nga pagbiya nila ni de la Rosa gikan sa Senate building taliwala sa posibleng pag-aresto kabahin sa warrant of arrest nga giisyu sa International Criminal Court kon ICC sa usa ka kaso nga mao ang crimes against humanity nga may kalabutan sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Ikataho nga sila si de la Rosa ug Padilla nagdungan og gawas sa Senado. Gikumpirma ni Cayetano nga si de la Rosa mibiya sa Senate building uban ni Padilla alas 2:30 kadlaw ni atong Huwebes ang oras human sa pagpamusil. Ipasalig ni Matibag nga ang NBI nagsunod lang sa mando sa Department of Justice kon DOJ og sa ilang mandato. Hinumduman nga ang insidente sa pagpamusil nahitabo ni atong Miyerkules sa gabi sa ikaduhang andana sa Senate building og sayo sa Huwebes buntag mibiya si Padilla gingong giubanan ni ini si de la Rosa.
1: BBC Pagting Balita. BBC Balita Abroad.
2: Ukrainian President Vladimir Zelensky si United States President Donald Trump kuisgutan ang pagtapos sa pag-atake sa Russia sa Ukraine atol sa iyang pagpakigtagbo ngadto kang Chinese President Xi Jinping dito sa China. Gipadayag ni Zelensky ang iyang paglaom nga ang maong crucial nga isyu matagan og pagtagad samtang ang presidente sa Estados Unidos ana sa China. Subay niini gilauman sa Ukraine nga ang impluwensya sa Amerika o ang relasyon niini sa China mahimong yawi aron mapahunong ang nagkadayong gubat.
0: Sa katapusang detalye sa balita sa gawas sa nasud, walo ka mga tao ang patay apil na ang duha ka mga bata sa gilusad nga drone strike sa Israel. Namigo sa mga sakyanan sa kalsada nga nagdugtong sa Beirut o habagatang bahin sa Lebanon. Sumala sa Ministry of Health sa Lebanon, nitala o grabing danyos o sunog ang maong pag-atake nga gilaumang magpadayon. Taliwala sa negosasyon tali sa Lebanon ug Israel sa Washington, diin gisupak sa militanteng grupong Hezbollah. Gimanduan sa Israeli military ang mga tao sa unom ka baryo sa habagatang bahin sa Lebanon nga mobiya sa lugar aron dili mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi.
1: BBC